Tørvar arbeidsbilen en av hjelpende hånd. Vi tar av løsningen. Priser 1225. En perfekt løs til tøyen. Vi vil ha bilen regnet, lotteligen og klarer til arbeid. Vi legger tøy på bilrøkt, kurlavensel.fo eller telefon 35 45 30. Vensel Biler.

0: Jóla bor og hodl branda. Haldi jóla vestna hodl branda. Vi hava góa mat, húnali hølir og mega góa tannast. Búileik ár 15. oktober og fáina mannlegávi á 1000 krónur vín. Eisen ber til að búileikja jóla mat heimvi. Búileik á brandan.fo eða ring 32 2500. Vi sutjast á hodl branda.
1: Lisa tøyn vörbilja vensel. Leita tu et en anliten arbeidsbille for en gåan manalian prøys, vidt av tvei tilpå. For chanse kurier, leasing i 5 år, 3.350 kroner manar. Etla, for chanse custom, leasing i 5 år, 3.950 kroner manar. Atle prøyser åtta marvirskjall. Vi var kommet av vidtjokken av Slatanskøtet. Vi er klar å jobbe der. Vensel.

0: Høgni her fra Betriheim. Atla lytta flytta jokks minne, etla større, vit kunne hjelpa. Ring til møyen av 4-0-0-0-5, så takka vi det herfra. 4-0-0-0-0-5. Velkommen til Betriheim.
1: Snickers, det beste innan fjærbaskleier. Snickers fedder sjålvandet til Norsk, og kaller Maxa Breit 8. Norsk.

Visste du at Dekservice og Endingøte 3 og Rydbogsholdset ligger en av 15 minutter i havnene, og Gamsland er av 3 med ved Dekko. Så skånd deg her og ring 44-0000 og på elektor. Forresten så fremmer vi et eisende oljeskift, mekanisk omvendinger og bilavfotning. Som det kan nytt, vi har et eisende bilvask, bjerg innan rottene, og vi polerer så bilen kjøter seg spilt i nødgjøret. Du kan snjøte å komme kaffe med under bøyer, etter vi går etter bilen kjøter fyrre parsten, og sen han etter sjette parsten. Kom til åkken og skift dekk. Få en god pris, og bøyetøyen ikke langt. Dekkservice. Enn gøyde 3 av Rydvigshalsen.

0: Thank you. And hello, Wembley. Wow. What a fantastic sight that is.
1: Which step can go on, Bruce?
2: You talk.
1: Right now, first of 20% of our sales, that you have 4 decks to Vense. And also, think it's all cheapest. Gå lägg däckskift av Vensel.fo eller ring 35 45 00. Vensel, vi klarar det för det.
3: Vinne med sand 2026 med nødsende og 1000 oktober og i storhøttene ved Kjattner. Etter første største vinnemessa, og i fjør var 6500 vikende, og i år vant av et oppbatte flere. Som fyrtøkker får ditt høve av savører og tjener seg fra, nedversker og styrtøkker støve av marsneiden. Sikker til kompass av vinnemessan.fo. Om ditt av spørninger, sett deg så i samband med oss om oss heimassøyakere, et la telefon 255 255. Vinnemessan 2026 i Storhøttene ved Kjattner.

0: Visste du at Dekservice og Endingøte 3 av Rytebogsholdse ligger en av 15 minutter i havnene, og Gamsland er av 3 minutter dekko. Så skånda deg her og ring 44-0-0-0 og på elektor. Forresten, så fremmer vi et eisende oljeskift, mekaniskromvelger og bilavfotning. Som dere har nødt, vi har et eisende bilvask, beie innan og utan, og vi polerer så bilen kjøter seg spilt inn og kjører ut. Du kan snjåta komme kaffe med en bøyer, eller vi går etter bilen kjøter fyra parsten, og sedan etter sjette parsten. Kom til Akko og skift dekk. Få en god pris, og bøyetøyen ikke langt. Dekkservice. Enda gøtta tru av Rydelingshalsen.
1: Hei, jeg heter John Daniel. Sølumæren til Bidderheim. Vårs du av, har vi tævet en høyland liste av feltkjøk som er klare kjøpet. Ring 4-0-0-8. Så vidt jeg vet om vi finner et match. 4-0-0-8. Velkommen til Bidderheim.

0: tog jo pengar vi snildar I bøkaldet. Economics vil brukt av flere enn 1000 fyrirtøkene førjen, og heve nekvar fyrirmåner. Det bøylet å kjøtta kom I gang, kipane skjer og innfølta bruka, eller gjør ødlom førerskom vi I skiftum, og alt arbeid kan gjøres på purlest. Vi kjer heimasynet jamen.fo og les meira, eller ring 31-500-00. Jamen, hun kate veidar. Mangler der også hjemme? Vi kjer heimasynet jysk.fo, alt blir opp. Så jeg en tilbudsplay av Jysk FH hverja viko. Vi tar åpne mat der leier der fra Tutsi Laja. Jysk, et godt tilbud.
1: Faxekondi. Sletcher tosta.
2: Nå, skulle du kjøpe noe gardiner?
3: Jo, men jeg vet ikke. Jeg får ikke eller bestemme meg.
2: Ring til Colorama. Gardinpostene til Colorama kører rundt alt landet og vela I åttakamat. Helt åkjøpes. Ta du kjøpt gardinene, kunne det enda komme håndtet der oppfyr til fri en samlig en pris.
3: Vars du kved? Det gjør jeg.
2: Colorama saltengere, tvørere og å holde seg I haven.
4: Hvis du en brukt en bil for å holde 30 000 100 000 kroner, og ikke du tar en nødt en bil, til Vensel mangler vi brukt en bil der opp til 100 000 kroner, og du vil vi feien høyre fra der. Støkken av gulvet til Vensel, eller ringa 35 45 00. Vensel, vi gleder oss å høre fra der.
5: Du mål, hever høvepinne, torre hu, et la vøtta krampar, blanda Happy Hydrate ved vattnet, njåt fruska smatchen og føl måne.
6: Fra gulleglokken, til tikkum og omvokstaskifta vindeg og horar. Norsken jo, fa okkar ser kunne fagfolk ut av radioa til best og løsjn, hur avkjøpes og åpenland. Vi vet at dikta gav vindeg og horar til Atlantarv, og gaskan ui hasett. Timpur, plast, tre alu, etla aluminiumfasader. Inni glas, etla tannglas, unkjo møyti, unkjo størst. Ring 340-000, etla skriva til gulle, snabla@gulle.fo, og vi vinner alltid. Boina vi, vi har noen fantastiske pruser. Gulle klokkar, tofta jack 2, tofter, gulle voit.

0: Jeg var tog frem til grønne årskurskifte, og kunne de huske der at tid til skorstein borster og somleis finner mer av plass av liv i. Enn en fiks teker skorstein 9-4-t, helt fra tetsjen igjen, og nye kjattlerne borster beina henne til nå, og tettet hålet av tetsjen. Eisene kunne vi best teke uteparsten vekk og tettet tetsjene om du ønsker å få kulta brunnen borster. Om du ikke ønsker å teke skorstein borster at han må at det var skift til ære hit av kjeldå, området at få skorstein blompa igjen så leis av veska og anna ikke slipper nye ro. Dette kunne vi sjalvende eisene gjøre for tiden. Ring til NNFIX av 2-13-13 eller 2-13-14. Du finner noen eisen på Facebook. NNFIX. To inn vi spillere og i grønne årskeskiftene.
1: Vinner med sand 2016 med 19. og 20. oktober og i storhøttene ved Kjattner. Dette førre største vinnermessa, og i fjør var 6500 vidkjende, og i år vant av et oppbatte flere. Som fyrtøkka får ditt høve av seg vører og tjener seg fram, nedverska og styrke deg støve av marsneiden. Sitte deg kompass av vinnermessan.fo. Om ditt av sporeninger, sett deg så i samband med oss om oss heimassøyakere, et la telefon 255-255. Vinnermessan 2016, vi står høttene ved Kjattner.
2: Er du showmauer? Vi online ombord, åtta nærmarskar, vi Opus. Strøyma filmer, hikka fotbollte, ring heim og nøyd ned det akkurat som om du var heima. Vi internettet fra Opus, fer du støv og samband av sjøvnum. Ring til Opus av 203-213, eller vidja heimasjøkara opus.fo. Opus. Samband og gjødlom vekkre.
3: Heimslands beste godletter ui fyrjom. Vi tjokkar heima så i irishpop.fo. Eisen er popquiz, kvørs for tjokkvald og live tøvnlager, vørst leierkvald. Irish Pop.

Jóla bor og hodl branda. Haldi jóla vestna og hodl branda. Vi tar var goa mat, honalig høler og mega goa tennast. Bøylek er den 15. oktober og får en mannlig gav av 1000 kroner vin. Eisen blir til å bøylegge jóla mat på heimvi. Bøylek av brandan.fo eller ring 30 25 00. Vi suttjast av hodl branda.

0: Visste du at Dekservice og Endingøte 3 av Rytebokshalsen ligger en av 15 minutter i havnene, og Garmsland er av 3 med dekko. Så skundet her og ring 44-0000 og på elektor. Forresten så fremmer vi et eisende oljeskift, mekanisk omvendinger og bilavfotning. Som det kan nytt, vi har et eisende bilvask, veier innan åttan, og vi polerer så bilen kjøter seg spilt inn og kjører. Du kan snjåta komme kaffe med under bøyer, etter vi går etter bilen kjøter fyra parsten, og sedan etter sjette parsten. Kom til Akko på Skiftdekk. Få en gammel brøys, og bøytøyen ikke lang. Dekkservice. Enda gøtta tru og rydelingshalse.
1: Hei, hette David fra Betriheim. Om også du har selja, jeg har kjøpere klare. Ring til min av 4-0-0-6, så får jeg vidt til verska. 4-0-0-6. Velkommen til Betriheim.
2: Bytjes offer fra Eichene. Bygtene Eknos offer fra Eichene. Vel sni, støtt, komfort, lever, stoff, stahlbøyen, træbøyen, alt. Vi hjelper deg gledelig til rødt og sofene. Eichen.
3: This thing right here is letting all the ladies know what guys talk about.

0: Lisa tog en vörbil till Vensel. Leida tu et en anliten arbeidsbille for en gåan manelig en prøys, vidt jeg har tvei tilpå. Ford Transit Courier, leasing i 5 år, 3.350 kroner manelig. Etla, Ford Transit Custom, leasing i 5 år, 3.950 kroner manelig. Atle prøyser åtta marvirskjall. Vi var kommet av vidtjokken av Slatanskøtet. Vi er klar å jobbe der. Vensel.
1: Tørvart her nødt arbeidsklæger? Vi til norsk om på ta vel omtakta merke Snickers. Vi sender arbeidsklæger ur aller beste gøske. Vi talte til av Karla Magnus har breit 8. Støkk inn av gulvet, etter ring av Kjegelfjers, 36 Kjegelfjers. Norsk.
2: Hallo og sammen, og velkommen til en annen fyrrepersending her av FM8. Og fyrrepersendingen torsdag, og kjølvande Samrovan. Samrovan en sending her i FI og Justin, og ja, som, ja vi har en samrovan vi kvande, og en gang til meg, eller så. Og i det jeg så mye heppen at jeg finner ikke Helga Damsiska, tilvara, sørmarsdara, føring, mølst. In i studio og han kommer så å prate om ja, sitt løsgøy og sitt iske og hva han har finnet vi av sånne løsløy østene som tilvare. Men jeg husker at Arne vil fære at leve ut i samrådene vi helka og at vi fære at ja, at John Klogar på hans løyv og hva han kan lære åkken eller fortelle åkken om sitt løyv og så østene just kanskje sin Klogar på hva tal vi så fære vi altså at høyre Leie, the winner takes it all. Cha, appa.

0: Og etter ring 30-25-00. Vi suttjast av Holde Brandtland.
1: Heimsens beste godletter ui følger. Vi tjokkar heim og sier Irish Pop rundt om FH. Eisen er popkvist hver suttjakvalt og live tonelager vørst leierkvalt. Irish Pop.
2: Kvikkøkker, bergeværelse og klatterskap fra Eichene. Knæsande boilet, flott og godt. Løgn alltid okko fyrst. Eichen.
3: Spær tog jo penger hvis nildar i bøkaldet. Economics vil brukt av flere enn 1000 fyrirtøkende fyrirom og heve nekvar fyrirmoner. Det boilet og kjøttet kom i gang. Skipan er sér og einfalda bruka. Ille gjør ødlom fyrirskom vidskiftum. Og alt arbeid kan gjøres på purlest. Vi kan hjemme oss under jamen.fo og les meira. Eller ring 31-500-00. Jamen, tryn kate veidar. Mangler der også hjemme? Vi kan hjemme oss under jysk.fo, alt blir åpen. Så gjør oss en tilbudspleie av jysk.fo hverje vik. Vi tar åpen mann der leier der fra Pritchett Larsen. Jysk, et godt tilbud. Rensa ventilasjonen og få et sunt og godt inn i klima. Visste du av at en skiten i ventilasjon kan føre til skitten, fuktige og ausende luft, og kan føre til overvekvemme, høvepunne og astma og ære luftbånd er fylt i sjuk? La dere trykke der at her to andre inn i tiden er ren luft. NNFIX er helt sterkeste vøyderen til rensene av ventilasjon i følge. Som løyvenskjøkjende vøyder i hesten og øyden, renser vi stoner, skip, setus og uiboer. Innskyld du å få ventilasjonen av rensene og regler etter ditt vene, ring til NNFIX av 2-13-13, eller 2-13-14, eller finn noen av Facebook.
4: Pfft, det leiser jeg snakk som sitter inne om kvervet.
5: Skal du dekkene skiftast? Tja vensel, fatter 20% i avslottet, tatt du kjøper 400 dekk, og vi sitter til avkjøpes av bilen. Få legg tog til dekkskiftet av vensel.fo, eller ring 35-45-00. Vensel, vi er klare for tid.
6: Kyrve. Einasta förska mineralvattnet.
7: Skulle hörna köftast, set det så i samband vid gulliglokar. Vi tror att jag tar fejen. Du kan ägsta sucha urvalokara av gulle.fo. Gulliglokar. Tofta Jack 2. Gulle vajt.
0: Jag är jola med vårin. Jola bor och håller branta. Halde jola västna och håller branta. Vi tar goa mat, honalig høler og mega goa tennast. Boilek er den 15. oktober og får en mannlegave av 1000 kroner vi. Eisen blir til å boilegge jola mat på heimvi. Boilek av brandtann.fo eller ring 30-25-00. Vi suttjas da, holde brandtann.
8: Kom til Kvikservice Tjavensel. Vi skifter med landa, olje, dekk og bremser, og vi omvelder alt bilmessig. Boilek tog av vensel.fo eller ring 35-45-05. Kvikservice. Kjøtt og enfalt.
1: Heimsens beste godletter ui følger. Vi tjokker hjemme seg Irish Pop rundt om FH. Eisen er popkvist hver suttjakvalt og live tonelager vørst leierkvalt. Irish Pop.

0: var tærnuch arbeiðsleið. Olli klár, sikta skal kvar, stivlar, et lokt halt annað til arbeiðsbrúk, so stakkna gólvetja norsk, og kalla Magnus arbeið 8, etta ring Shelfish, 63 Shelfish. Norsk.
1: Et du show mower, vi online on board, utan nær maskar, vi oppos. Strøyma filmar, hika fotbolta, ring heim og nøyt nete akkurat som om du var heima. Vi internetet fra Oppos, fer du støv og samband av sjøvnum. Ring til Oppos av 23213, eller vidja heimasjogara oppos.fo. Oppos, samband og gjødlom vekkre.
2: Jensen madrasser fra Aichene. Visste du at alle Jensen madrasser i Svenna mestar? Hetta merkir at her framløtar etter strengaste omkvarvskrøvun og mellom framkomnaste madrasser innan omkvarvi og i heimenon. Og så det reisende knæsande gauar av Lidjoi. Vi tar ikke rikt til hva som helst. Aichen.

0: Visste du at du finner alle dere bøder og høymatsynet på altlu.fo? Vi tar åpne gjerende stier klokken 8-5 og leier det klokken 9-8. Balslev.fo har alltid åpne. Digma Balslev, vidvita, du doer.
1: Vinnemessan 2026 blir 19. og 20. oktober og i Storhøttene ved Kjattner. Dette er første største vinnemessa, og i fjør var 6500 vidtjende, og i år vant av et oppbatte flere. Så fyrtøkka får ditt høve av seg vører og tjener seg fram, nedverska og styrke deg av støve av marsneilen. Sitte deg kompass av vinnemessan.fo. Om ditt av spørninger, sett deg så i samband med dere om hans heimassøyakere, et la telefon 255-255. Vinnemessan 2026 i Storhøttene ved Kjattner.
2: Kvikkøkker, bergeværelse og klatterskap fra eikene. Knæsende bøylet, flott og godt. Løgn alltid åkken frist. Eikene.

0: tog jo pengar vi snildar I bøkaldet. Economics vil brukt av flere enn 1000 fyrirtøkene forrum og heve nekvar fyrirmoner. Det bøylet å kjøtta kom I gang, kjipan I skjer og innfølta bruka, eller gjør ødlom føreskom vidskiftum, og alt arbeid kan gjøres på purlest. Vi kjer hjemme syna jamen.fo og les meira, eller ring 31-500-00. Jamen, hun kate veidar. Mangler der også hjemme? Vi kjer hjemme syna just.fo, så alt blir åpen. Så gjør jeg en tilbudsplei av Jusk FH hver vik. Vi tar åpen mat og leier der fra Fudget Lager. Jusk, et godt tilbud.
1: Er du showmauer? Vi online ombord, åtta nærmarskar, vi åpås. Strøyma filmer, hikka fotbollte, ring heim og nøyt nete akkurat som om du var heima. Vi internet fra åpås, fer du støv og samband av sjøvn. Ring til åpås av 203-213, eller vidtja heimasjøkara åpås.fo. Åpås. Samband og gjødlom vekk.
2: Lisa tog en vørbil til Vensel. Leida to etter en avlittende arbeidsbille for en god mannlig pris, vidt av tve tilpå. For chanse kurier, leasing I 5 år, 3.350 kroner måned. Etla, for chanse custom, leasing I 5 år, 3.950 kroner måned. Atle priser uten marvirskjell. Vi velkommen av vidtjokken av Slattenskøtte. Vi klare jobba der. Vensel.
3: Förvartär nu är arbetsläge. Oljeklär, siktarskäckvar, stövlar, ett lågt halvt annat till arbetsbruk. Så stökarna gulvet är norskt av Karla Magnusarbeid 8, ett av ring 6 och 3, 6 och 4. Norskt.
4: Är du mål, hever höpunne, torra hu, ett av vötta krampar, blanda happy hydrate vid vattnet, njåt friska smatchen och föl månen.
5: Fra gulleglokken til tikkun og omvoksaskifta vindei og horar. Norsk nu. Fa okkar ser kunne fagfolk ut av rajava til bestu løsne. Hur avkjøpes og avbindand. Vi vet at dikta gav vindei og horar til Atlantarv og gaskan ui hasset. Timpur, plast, tre alo etla aluminiumfasader. Inneglas etla sandglas, ontsjo møyte ontsjo størst. Ring 300-000 eller skriva til gulle snabla@gulle.fo og vi vinner alt. Inna vi, vi har noen fantastiske priser. Gulleklokker, Tofta Jack 2, Tofter, Gullevoit.

0: Jóla bor og hundu branda. Haldi jóla vestna og hundu branda. Vi tava goa mat, hunali høller og mega goa tannast. Bøylek er den 15. oktober og får en mannlig gav av 1000 kroner vi. Eisen ber til å bøylegge jóla mat og heimvi. Bøylek av brandan.fo eller ring 32500. Vi suttjast av hundu branda.
1: Sjöna Danutja, FM1.

0: Visste du at Dekservice og Endingøte 3 og Rydbogsholdse ligger en av 15 minutter i havnene, og Gømsland av 3 med Dekko. Så skund deg her og ring 44-0000 og på elektor. Forresten så fremmer vi et eisende oljeskift, mekanisk omvendinger og bilavfotning. Som det kan nytt, vi har et eisende bilvask, bjerget innan åttan, og vi polerer så bilen kjøter seg spilt inn og kjører ut. Du kan snjåta komme kaffe med under bøyer, etter vi går etter bilen kjøter fyra parsten, og sedan etter sjette parsten. Kom til Akko på Skift Dekk. Få en gammel brøys, og bøyetøyen ikke langt. Dekkservice. Enda gøyde trøy og rydelingshalsen.
1: Hei, hette David fra Betriheim. Om også du har selja, jeg har kjøpere klare. Ring til min av 4-0-0-6, så får vi til verska. 4-0-0-6. Velkommen til Betriheim.

Vinner med sand 2060, med nødsende og 1000 oktober og i storhøttene ved Kjattner. Etter følge av største vinnermessa, og i fjør var 6500 vidtjende, og i år vant av et oppbatt til flere. Som fyrtøkka får ditt høve av seg vører og tjener seg fram. Nettverska og styrke til å støve av marsneinen. Sitte til kompass av vinnermessan.fo. Om ditt har spørninger, sett oss i samband med oss om oss heimassøyakere, et lagt telefon 255 255. Vinnermessan 2060, og i storhøttene ved Kjattner.

0: 6th Street, hearing you whisper through the phone, wait for me to come home.
1: Jensen Madrasser fra Eichene. Visste du at alle Jensen Madrasser i Svennamester? Hetta merker at her framløter etter strengeste omkvarvskrøven, og middel framkomnelse madrasser innan omkvarvet i heimene. Og så det reisende knæsende gavar av Lidjoi. Vi tar ikke rikt til hver som helst. Eichene.

0: Visste du at Dekservice og Ennigøte 3 av Rydbogsholdset ligger en av 15 minutter i havnene, og Gamsland av 3 med Dekko. Så skundet her og ring 44-0000 og på elektor. Forresten så fremmer vi et eisende oljeskift, mekanisk omvendinger og bilavfotning. Som det kan nytt, vi har et eisende bilvask, veie innan rotan, og vi polerer så bilen kjøter seg spilt i nødgjøret. Du kan snjøte å komme kaffe med under bøyer, etter vi går etter bilen kjøter fyra parsten, og sedan etter sjette parsten. Kom til Akko på Skiftdekk. Få en god pris, og bøyetøyen ikke langt. Dekkservice. Enda gøyde trøy og rydringshalsen.
1: Høgni her fra Betriheim. At det rydda flyt i åks minne, et la større, vi kunne hjelpe. Ring til min av 4-0-0-0-5, så takker vi det herfra. 4-0-0-0-0-5. Velkommen til Betriheim.
2: Så føler jeg var noe spesielt. Sånn

0: mer tog og penger hvis snildere bøkaldet. Economics vil brukt av flere enn 1,000 firetøkene forhånd og heve nekk hver 4 måneder. Det er bøylet å kjøtte kom i gang, kjipene ser øynfeldt å bruke, eller gjør øtlom føreskom vi i skiftet, og alt arbeidet kan gjøres på purlest. Vi kjører hjemme syne jamen.fo og les mer, eller ring 31-500-00. Jamen, tryn kate veidere. Mangler dere også til hjemme? Vi kjører hjemme syne jysk.fo, alt blir opp. Så gjør jeg en tilbudsplay av Jysk FO hver vek. Vi tar opp med at leie der fra 20 til 18. Jysk, et godt tilbud.
1: Tørvar tær nutj arbeidskleier? Vi du norsk ombå ta velomtakta merste Snickers. Vi selger arbeidskleier ur aller beste gøske. Vi talta til av Karla Magnus har breit 8. Støkk inn av gulvet, etla ring av Sjegalfjers, 36 Sjegalfjers. Norsk.
2: Hei, hette Jens Jan fra Venstre Bilrøyt. Nu har vi gjort det en lagt av sånt her å velge et bilvask. Vi bjør av trutjer, greier, pakker, alt etter hva bilen hun tørver. Silverdøkt, Guldrøkt, diamantrøkt. Vi legger tog av telefon 35-45-30 eller skriv til oppen av bilrøkt-kullavensel.fo.
3: Nå, skulle du kjøpe noe gardiner?
4: Jo, men jeg vet ikke. Jeg får ikke eller bestemme meg.
3: Ring til Colorama. Gardinbostene til Colorama kører rundt alt landet og veler i åttakamat. Helt avkjøpes. Ta du kjekk gardinene, kunne det enda komme håndtet der oppfyr til fri en samlig en prøys.
4: Vars du kved? Det er Gjerje.
3: Colorama saltengere, tvørere og holdt seg i haven.
5: Er du mål, hever høvepinne, torre hu, et la vøtta kramper, blanda happy hydrate ved vattnet, njåt friska smatchen og føl månen.

0: Vandla der også hjemme. Lige hjemme sinde jysk.fh, alt bliver op. Så jeg sin tilbudsplej af Jysk FH hverje vik. Vi der op med der lejer der fra Budget Larger. Jysk, et godt tilbud. Spær du jo penge, hvis nil der i bogkalter. Economics vil brugt af flere end 1000 firetøkende førjen, og have en nækvar fire måneder. Det er bøjt at du kjøtt er kommet i gang, skipene ser og innfølge av bruka, eller gjør ødlom førskom vi skiftet, og alt arbeid kan gjøres på purlest. Vi kjører hjemme synet jamen.fo og les mer, eller ring 31 5300. Jamen, hun kate veidere.
1: Vet du at safaritransport er serfrøyinger innan skundflottning? Vi gjør av bøyetøyene stittre.
2: Denne messen 2026 blir 19. og 20. oktober og i Storhøttene ved Kjattner. Dette er første største vinnemesse, og i fjør var 6500 vidtjende, og i år vant av et oppbatte flere. Som fyrtøkker får ditt høve av servører og tjener seg fra, nedverker og styrker deg støve av marsneiden. Sitter deg kompass av vinnemessen.fo. Om ditt av sporeninger, setter deg seg i samband med dere om hans heimassøyakere, etter telefon 255-255. Vinnemessen 2026 i Storhøttene ved Kjattner.
3: Visste du at Vensel har en plateverkstad og omvelder alt bilmester? Lakkverkstedet teker seg av tryggingsgaven, steinslån i ruten, lakkeringen og mengt annet. Og i lektøy av lakk.vensel.fo etter av telefon 35 45 30. Vensel Lakk.
4: Er du showmauer? Vi er online ombord, åttan er omarskar, vi åpner oss. Strøyma filmer, hikka fotbollte, ring heim og nøyd ned det akkurat som om du var heima. Vi internetter fra Oppos, ferd og støv og samband av sjøvnån. Ring til Oppos av 203-213, eller vidtja heimasjøvågare oppos.fo. Oppos. Samband og gjødlom vekkre.
5: Kyrve. Einasta førska mineralvattne.
6: Det var tærløs vinter, jo. Sittes i samband med gulutugar. Vi tar vår størst urval av vindu under plaste, timpre, etter træl, og sværa sjolvandi alt i kjøtt. Gulluglugar. Tota Jack 2, du får en tjejens det, 0000. Gullu veit hva det best.
7: Jeg jola med vorin. Jola bor og hodde branta. Halde jola vestna og hodde branta. Vi tar vår gåa mæt, honal i høler og mega gåa tjennast. Bøylek er den 15. oktober og får en av mannlegave av 1000 kroner vi. Eisen blir til å bøylegge jolamaten hjemme. Bøylek av brandan.fo eller ring 32-25-00. Vi suttjast av Holde Brandan.
8: Jeg var to fremt grønne årskurskiftet, og kunne de huske der at tidlig skorstein borster og somleis finner mer plass av livet i. NNFIX teker skorstein 9-4T helt fra tetsjene av, og 9-4-tjattleren borster beina henne for nå, og tettet hullet av tetsjene. Eisene kunne vi best tekke utepersten vekk og tette tetsjene om du ønsker å få kulta brunna borster. Om du ikke ønsker å tekke skorstein borster etter må at det var skift til ære hitakjeldet, områdende at få skorstein blomper igjen så leiser væske og annet ikke slipper ned i. Dette kunne vi sjølvende eisene gjøre for tiden. Ring til NNFIX av 2-13-13 eller 2-13-14. Du finner noen eisene av Facebook. NNFIX. To inn vi spillere og i grønne årskeskiftene.
7: Jeg jola med vorin. Jola bor og holde branta. Halde jola vestna og holde branta. Vi tar vår gåa mat, honal i høler og mega gåa tjennast. Bøylek er den 15. oktober og får en av mannlegave av 1000 kroner vi. Eisen blir til å bøylegge jola mat på heimvi. Bøylek av brandan.fo eller ring 32-25-00. Vi suttjast av holde branta.
1: Visste du at safaritransport kan hente pakker og i nærun utlån Europa og heve tar i førjen innan 12 timer? Safaritransport, da nest best ikke er godt nok.
9: Byggesoffer fra Eikene. Bygg til en ekne sofa i Eikene. Vel sni, støtt, komfort, lever, stoff, stalbøyen, trebøyen, alt. Vi hjelper deg gledelig til rødt til sofaene. Eikene.

0: Områdens samstarve, Framherja, Christian Grøtenon, Atlantic Airways, Ester kommune, Vaskjemen, Teorsanna kommune, Væran og Betre Trygging. Vi trykker til, tøyne og tøyt.
1: Og i trotteren av FM1 er Stolavur av Movi. Velkommen til en av stotta undansending som vi tar av undandest noen middelen Moldova og Følger og Nations League. Om en dag få omlåter så fortrykk vi at jeg hadde kunnet gjøre noen kvirbyrger inne i fire Følger. Arjen til å høre vi chattene vi klassikeren om rett blått og kvitt.

0: sin samstarvi, Frammerja, Kristian Grotnon, Atlantic Airways, Estu kommuna, Vastjumen, Teorsanna kommuna, Væran og Betre Trygging. Vi trygger te, tøyne og tøyt.
1: Og i trotteren av FM1 er Stolavur av Movi. Og trykk hva kvarje blir inne for farger. Gjør så vel.
2: Jo, takk for det her. Og ja, det en et spennende liv, vil jeg si, som vi søtter fra begynnelsen. Og i halvtid vi takker det akkurat som det Mathias Lamhauge. Ikke noe særlig i røstelse. Han atter med den stengene for det første landslige. Og så det William Davidsen. Han får chansen av Vonk Batchnon. Det nummer 55 til William. 35 er gammel. Og even nå nu jevnt vi... Gustav Sima, ja, Froe Benjaminsen som eisen spalte 5-5 sister jeg bare trodde dister fra Jon Simon Ebonsen og så det Samuel Chokwuti, han vi fra Byrjan, spalte sin dist nummer 20, og det mest så at Altmar Ferre, fer ut av bunchen Andreas Ebonsen eisen i Miverne sammen vi Gunnar Vatnamar og Gunnar Vatnamar han spalte sin dist nummer 20, for da Ska landslige Amir Vatland og til eisen også interessant Gesa David Tori spiller sånn det ikke særlig ivraskende men Mathias etter sted får sin chans fra begynnelsen og det var interessant hvordan det først skal lige for å spille til at for en Amir som tror å spille fotball til halte på bøtten spille bøtten rundt så vi kunne råkne vi at for en gang er mulig for å ha bøtten er lydet sine mer enn for at det er høtt kanskje mot Kazakstan Atje, det Samuelsen, han finnes jo alle djatter, og han vi fra Brian, spiller ut i Vonsnån, og det gjør Hannes Sørensen Eisne. Hannes Sørensen, atter en som spiller jo.

0: Så lags fotbollter, vi skulle ha vunnet senast, vi lagt 1-1 mot Kazakstan for 3 måneder siden, og i kveld skulle vi ha tapt. Men bare for hun, Jan Leikor 1-1, og støvann i akkurat Balkje nå, det altså i Delt C, og vi i Balkje 3, Slovakia 3 steg, Følger 2 steg, Kazakstan 1 steg, og Moldova 1 steg. I kveld klokken 3:00 til 8:00, så møtast Slovakia og Kazakstan i Slovakia, og Slovakia risastore favoritter til å vinne tandisten, og tar komme så på 60, og så får jeg tar affæres til Følger og skulle spille torskvallet kommende frødja kveld, og trodde jeg det klokken 9:45. Takk om grann løta, vi får samarbeid sendende, vi tar nærkere løsninger nå, og så tar vi til helst deisende Okra nu imot hans fosterlandsanger og så vera vi utjøk noen natter ta vi ta samrøver.
1: Fax en kundi. Sletcher tostan.
2: Mangla der oksla heime? Vitja heima sinna jysk.fo alt blir opp. Så jo eisen tilbudsblei av jysk.fo hverja viko. Vi tar opp maa der leia der fra tutsit laja. Jysk. Alt godt tilbud. Spær tog jo penger hvis nildar i bøkaldet. Economics vil brukt av flere enn 1000 fyrirtøkene førjen, og hever nekk hver 4 måneder. Det bøyt at du kjøtt har kommet i gang, skipene er sér og innfølt av bruka, eller gjør ødlom føresk om vidskiften, og alt arbeidet kan gjøres på burlest. Vi kjører hjemme oss inn av jamen.fo og les mer, eller ring 31-500-00. Jamen, hun kater vei der.
3: Du all fagra, land med drungar her,
4: Följer till HM 2020. Vill du uppleva ännu ett handbollsäventyr i Tyskland? Event ser ut att här fyra packan så det ser du för allt vi. Ferien ner från 14 till 19 januari 2020 och i packan får du beinleis flåfer till Tyskland. 5 nätter får jag känna om till det. Jag kommer till alla tyska distner, grundspelen och nekvanna. Och till att skunda dig, då är vi där bäst 100 plus tugg. Nærre kunning og bøylegging om hendene og glømende turen fær du av events.fo.
5: Rensa ventilasjonen og få et sunt og godt inneklima. Visste du av at en skitende ventilasjon kan føre til skittende, fuktige og ausende luft, og kan føre til overkvemme, høvepunne og astma og ære luftbåndar filtersjoner? La dere trykke der at her to andre inntil er ren luft. NNFIX er helt sterkeste vøyderen til rensan av ventilasjonen for. Som løyveskjøkjende vøyder i hesten og sånn, renser vi stoner, skip, setros og uiboer. Innskyld du å få ventilasjonen av rannsøya og regler etter ditt ved henne, ring til NNFIX av 2-13-13 eller 2-13-14 eller finn noen av Facebook.
6: Pfft, det er leis jeg snakker også om sitt inni omkvarve.
7: Du mål, hever høvepunne, torre hu, eller vøtta kramper, blanda Happy Hydrate ved vattnet, njåt fruska smatchen og føl månen.
8: Områdens samstarve, Frammerja, Kristian Grøtenon, Atlantic Airways, Este kommune, Vestjemen, Teorsanna kommune, Væran og Betre Trygging. Vi trygger til, togne og togt.
0: Og i trotteren av FM1 er Stolavur og Movi.

0: Basedeg ochebus. Og legg dekkskift av Vensel.fo etter ring 35 4400. Vensel, vi klarer deg for det.
1: Vinner med sand 2026, blir 19. og 20. oktober og i storhøttene ved Kjattner. Dette er første største vinnermesse, og i fjør var 6500 vikende, og i år vant av et oppbatte flere. Så fyrtøkka får til høve av seg vører og tjener seg fram, nedverska og styrke til støve av marsneiden. Sikker til kompass av vinnermessen.fo. Om dette spørninger, sett dere i samband med dere om et heimassøyakere, et lagtelefon 255 255. Vinnermessen 2026, vi står høttelig ved Kjattner.

0: Skal du dekkene skiftast? Tja vensel, fedt du tubes enn til avslottere, tatt du kjøper 400 dekk, og vi sitter til outkjøpes av bilen. Få i legg tog til dekkskiftet av vensel.fo, etter ring 35-45-00. Vensel, vi er klare for tid.
1: Skal du høre skiftast? Sett oss i samband med gulliklokker. Vi tror at jeg tar feien. Du kan eiste søtja urvalokkere av gulliklokker. Gulliklokker. Tofte Jack 2, Gulliklokker.

Visste du at Dekservice og Endingøte 3 og Rytebukshalset ligger en av 15 minutter i havnene, og Gamsland er av 3 med dekko. Så skundet her og ring 44-0000 og på elektor. Forresten så fremmer vi et eisende oljeskift, mekanisk omvendinger og bilavfotning. Som det kan nytt, vi har et eisende bilvask, beie innan åttan, og vi polerer så bilen kjøter seg spilt i nødgjøret. Du kan snjøte å komme kaffe med under bøyer, etter vi går etter bilen kjøter fyra parsten, og sen han etter sjette parsten. Kom til åkken på skiftdekk. Få en god pris, og bøyetøyen ikke langt. Dekkservice. Endegøte 3 av Rydvikshalsen.

0: du showmower? Vi online om bord, utan nærmarskar, vi oppås. Strøyma filmer, hikka fotbollte, ring heim og nøyt nete akkurat som om du var heima. Vi internet fra oppås, fer du støv og samband av sjøvnån. Ring til oppås av 203-213, eller vidja heimasjøvågare oppås.fo. Oppås. Samband og gjødlom vekkre.
1: Visste du at Dekservice og Endegøte 3 av Rydbogsholdse ligger en av 15 minutter i havnene, og Gansland av 3 minutter dekko. Så skånda her og ring 44-0-0-0 og på elektor. Forresten så fremmer vi et eisende oljeskift, mekanisk omvendinger og bilavfotning. Som dere nødt, vi har et eisende bilvask, bæge innan og utan, og vi polerer så bilen kjatter seg spilt i nødgjøret. Du kan snjåta komme kaffe med under bøyer, etter vi kører etter bilen kjatter fyra parsten, og sedan etter sjette parsten. Kom til Akko og skift dekk. Få en god pris, og bøyetøyen ikke langt. Dekkservice. Endegøte 3 av Rydvigshalsen.

0: Vinnu með sand 2060 með 19. og 20. oktober og í stórhöllinni við Tjarnir. Þetta fyrsta stærsta vinnumessa. Og fjör var 6500 vitjandi og í ár vanta við upp at fleiri. Så fyrirtaka fá til høvi og servörer og tæna sig fram. Netverka og styrkja tykka støvi av marsnæðu. Sýtti til kompass á vinnumessan.fo. Und das Polnigal setzt uns in Samband mit Kunden um es Heimasujakara at Plattelfon 255-255. Vinnemessan 2060 vi står høttelig ved Kjadde.
1: Jeg var to fremt grønne årskurskiftet, og kunne de huske der at tidlig skorstein borster og somleis finner mer plass av livet i. Enn en fiks teker skorstein 9-4-t, helt fra tetsjene igjen, og nye kjattlerne borster beina henne fra nå, og tettet hålet av tetsjene. Eisene kunne vi best tekke uteparsen vekk og tette tetsjene om du ønsker å få kulta brunna borster. Om du ikke ønsker å tekke skorstein borster at han må at det var skift til ære hit av kjeldet, området at få skorsteinen blompa igjen så leiser væske og anna ikke slipper ned ro. Dette kunne vi sjølvandig eisene gjøre for tiden. Ring til NNFIX av 2-13-13 eller 2-13-14. Du finner noen eisene av Facebook. NNFIX, to innvispillere og grønne årskeskiftene.

Jóla bor og hodl branda. Hald jóla vestna og hodl branda. Vi tar var goa mat, honalig høler og mega goa tennast. Bøylek er den 15. oktober og får en mannlig gave av 1000 kroner vin. Eisen blir til å bøylekja jóla mat og heimvin. Bøylek av brandan.fo eller ring 30 25 00. Vi suttjast av hodl.

0: Nutt dekk til en gåan pris?
1: Jo takk.
0: Beitt nå får du 20% I avsatsen til du kjøper 4 dekk til venstre. Og AC-dekk og kjøpes. Gå legg dekkskift av venstre.fo etter ring 35 45 00. Venstre. Vi klarer deg for det.

0: Update.
1: Et du showmower? Vi online om bord, utan er marskar, vi oppås. Strøyma filmer, hikka fotbollte, ring heim og nøyt nete akkurat som om du var heima. Vi internet fra oppås, fer du støv og samband av sjøvn. Ring til oppås av 23213, eller vidtja heimasjøkara oppås.fo. Oppås, samband og gjødlom vekkre.

Lisa tog en vörbil till Vensel. Leidat hu etter en anlittende arbeidsbille for en gåan månedlig pris, vidt jeg har tve tilpå. For chanse kurier, leasing i 5 år, 3.350 kroner måned. Etla, for chanse custom, leasing i 5 år, 3.950 kroner måned. Atle priser uten mer virkjeld. Vi er velkommen av vidtjokken av Slattenskøtet. Vi er klar å jobbe der. Vensel.